0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.
1: Nekaj splašim, da te pozovem.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio 1 Rock. 100% rock.